Eurade nyankupon shira no anya kese ebe sori eurade. Ifu a chase mi asun sum no so na ye nsha. Ernesto Bronzato Iniesta. Eh sori eurade ai kimi asun sum no so na. Wo suru nyankupon yin tu mi aso sa na me hade.